გამარჯობა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა. დღეს გახლავთ 28 აგვისტო. თურქეს როით 11, თბილისის როით 12 საათია. რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქეს როით 11, თბილისის როით 12 საათიდან 9:00-ის 55 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. კატმანდუ პოსტის მიერ პარასკევს გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ნეპალში გამანადგურებელი წყალდიდობების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 479-მდე გაიზარდა. ჩინეთმა განაცხადა, სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე სინძიანის ავტონომიურ რეგიონში კიდევ 3 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ. ამრიგად დაღუპულთა საერთო რაოდენობამ 472-ს მიაღწია. ნეპალის ტურიზმის საბჭოს მონაცემებით, ხუთშაბათს გვიან ღამით ნეპალში დაკარგულად ითვლებოდა სულ 667 ადამიანი, მათ შორის უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. პეკინმა განაცხადა, რომ ტიბეტში დაკარგულია 550-ზე მეტი ადამიანი, რომელთაგან 260 უცხოელია. ოთხშაბათს დილით ნეპალის ჩრდილოეთ და ცენტრალურ რეგიონებში მომხდარმა წყალდიდობებმა და მეწყერებმა დააზარალა დასახლებები მდინარეების ბჰოტეჰოშისა და ტრიშულის გასწვრივ, რამაც ხალხი და სახლები წალეკა. ირანის ეროვნული უშიშროების უმაღლესი საბჭოს მდივანმა მოჰსენ რეზაიმ განაცხადა, რომ მას შემდეგ, რაც პაკისტანმა და კატარელმა შუამავლებმა თეირანის პირობების ჩამოყალიბება სთხოვეს, ირანი ამზადებს მოთხოვნების ნუსხას ჰორმუზის სრუტის ხელახლა გახსნისთვის. რეზაიმ აღნიშნა, რომ ამ პირობებს შორისაა რეგიონული ომის დასრულება. რეზაის განცხადების მიხედვით, ირანმა ომანთან მიაღწია შეთანხმებას სრუტეზე გამავალი საზღვაო დერეფნის შესახებ, რომლის მარშრუტის გარკვეული ნაწილები ომანის, ზოგიერთი კი ირანის ტერიტორიულ წყლებზე გადის. ლიბანურ ტერიალ ალ-მანართან ინტერვიუში რეზაიმ აღნიშნა, თუ აშშ მიიღებს ირანის პირობებს, გემები გამოიყენებენ დადგენილ ცენტრალურ არხს. აშშ-ის ყველაზე გავლენიანმა პროისრაელურმა ლობიმ აიფაკმა თავისი საარჩევნო ხარჯების მთავარი ინსტრუმენტის United Democracy Project-ის მეშვეობით 100 მილიონი დოლარი მიმართა მთელი ქვეყნის მასშტაბით გამართულ საარჩევნო რბოლებში. ეგრეთ წოდებულ სუპერფაკმა, რომელსაც არჩევნებზე გავლენის მოხდენის მიზნით შეუზღუდა ვითანხების დახარჯვის უფლება აქვს, კამპანიის ფინანსების მონიტორინგოს ჯგუფ Open Secret-ის მონაცემებით კონგრესის არჩევნებში 54 მილიონი დოლარი დახარჯა. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ქვეყნის დროებით მთავრობას ამოლაპარაკებებს, აწარმოებს, რათა აშშ-ში ვენესუელის ნავთობის ფართო რესურსებში საკუთრების წილი მოიპოვოს. ხუთშაბათს გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელშიც ორ ანონიმურ ამერიკელ მაღალჩინოსანზეა მითითება, ნათქვამია, რომ მოლაპარაკებები მოიცავს მრავალ ნაყოფიერ ნავთობის საბადოს, რომელთა საერთო მარაგი 90 მილიარდ ბარელს შეადგენს. აქსიოსის თანახმად, აშშ საკუთარი წილის სანაცვლოდ კერძო კომპანიები, მათ შორის ამერიკული ფირმები, ამ საბადოებს განავითარებენ და ვენესუელას ნავთობიდან უფრო მეტ შემოსავალს მოუტანენ. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის კიდევ ერთი ცნობით, რომელიც მოლაპარაკებების შესახებ ინფორმირებულ წყაროებს ეყრდნობა, შეთანხმების შედეგად, რომელიც შესაძლოა მალე გაფორმდეს და გასაჯაროვდეს, მოსალოდნელია, რომ აშშ-ის მთავრობამ ვენესუელაში რამდენიმე ნავთობსაბადო გარანტიის ქვეშ აიყვანოს ამერიკული კომპანიების მიერ მათი შემდგომი განვითარებისთვის.
1: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
0: რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა მარია ზახაროვამ დიდ ბრიტანეთს რუსეთ-უკრაინის ომში თავისი პოზიციიდან უკან დახევისგან მოუწოდა და განაცხადა, რომ ეს ვითარება კონფლიქტის სრულად ახალ დონეზე გადაყვანის შეიცავს. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე მარია ზახაროვამ განაცხადა, რომ დიდი ბრიტანეთი და საფრანგეთი უკრაინისთვის მაღალი სიზუსტის სარაკეტო ტექნოლოგიის მიწოდებით ცეცხლზე თამაშებიან. დიდმა ბრიტანეთმა ორშაბათს გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ კიევს საიდუმლო ტექნოლოგიაზე წვდომის უფლებას მისცემს, რათა მას რუსეთის ტერიტორიის სიღრმეში დარტყმის შესაძლებლობის მქონე Storm Shadows ტიპის შორის მოქმედების ფრთოსანი რაკეტების საკუთარი წარმოება დაიწყოს. საინფორმაციო სააგენტოს სანაცნობით, სირიის პრეზიდენტ მაჰმედ ალ-შარამ სედეგა ეფეგეს ყოფილი ლიდერი მაზლუმ აბდი თავის მრჩევლად დანიშნა. სანას ინფორმაციით, შარამ ხუთშაბათს გამოსცა განკარგულება, რომლითაც აბდი პრეზიდენტის მრჩევლად დაინიშნა. აბდი მანამდე ტერორისტულ ორგანიზაციას სედეგა ეფეგეს ხელმძღვანელობდა. იანვრის შეთანხმება ითვალისწინებდა სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში ორგანიზაციის მიერ კონტროლირებადი ყველა სამოქალაქო და სამხედრო ინსტიტუტის, მათ შორის სასაზღვრო გამშვები პუნქტების, აეროპორტებისა და ნავთობისა და ბუნებრივი აირის საბადოების სირიის სახელმწიფო სტრუქტურაში ჩართვას. სედეგეს დაშლის გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც თურქიას არმიის ხანგრძლივი ანტიტერორისტული ოპერაციების შედეგად ტერორისტული ორგანიზაცია PKK-ს ოპერატიული შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად განადგურდა. თურქიაში შიგნით მოქმედების უნარი მოსპო და ორგანიზაცია ოფიციალურად დაიშალა, რითაც 10 წლეულების განმავლობაში მიმდინარე შეიარაღებული ბრძოლა დაასრულა. და ბოლოს, The Guardian-ის ინფორმაციით, ყალბმა პროისრაელმა ვებსაიტმა სახელწოდებით Hanover Institute for Public

პოლისი, რომელიც არ არსებული კვლევითი ცენტრის სახელით მოქმედებს, 9 დღეში 560.000-ზე მეტი სიტყვა გამოაქვეყნა ხელოვნური ინტელექტის ჩატბოტების მიერ ისრასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქებაზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით. საიტზე ისეთი საკითხები, როგორიცაა პალესტინელი პატიმრები, ისრაელის სამხედრო დანაშაულები და ღაზაში შიმშილის იარაღად გამოყენება, წარმოდგენილია როგორც ნეიტრალური კვლევები. თუმცა საიტს არ გააჩნია არანაირი იურიდიული სტატუსი, ფიზიკური მისამართი, დასახელებული თანამშრომლები და ან ავტორების ვინაობა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. ფოსფატის შეთანხმება სირიასთან, სტრატეგიული პროცესის პირველი ნაბიჯი. სირია, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში ასოცირდებოდა ტკივილთან, ცრემლთან და ომთან, ახალ ხელისუფლებასთან ერთად ფერფლიდან აღდგენას გეგმავს. რა თქმა უნდა, მოგზაურობაში დამასკოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი თურქია. ანკარა სირიას მხარს უჭერს არამხოლოდ სამხედრო საკითხებში, არამედ ყველა სფეროში, ენერგეტიკიდან ტრანსპორტამდე, ჯანდაცვიდან განათლებასა და სოციალურ პოლიტიკამდე. ამ ფარგლებში გადადგმული ერთ-ერთი ნაბიჯია ურთიერთგაგების მემორანდუმი სამთო მოპოვებითი მრეწველობის სფეროში. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ალფ-არსლან ბაირაქტარის მიერ 2025 წლის მაისში დამასკოში განხორციელებული ვიზიტით დაწყებული და ორივე მხარის უმაღლესი პოლიტიკური ნებით მხარდაჭერილი კრიტიკული პროცესის პირველი ხელშესახების შედეგი სირიაში ხელმოწერილი სამთო მოპოვებითი შეთანხმება გახდა. სინამდვილეში ეს ურთიერთგაგების მემორანდუმი ბევრად უფრო ღრმა მნიშვნელობისაა, ვიდრე უბრალო სამთო მოპოვებითი შეთანხმება. ორი ქვეყანა გამოხატავს ნებას იმოქმედონ ერთობლივად სხვადასხვა სფეროში, მაგალითად ერთ-ერთი მათგანია სასარგებლო წიაღისეულისა და ენერგეტიკული ნედრეულის ძიებასა და წინა პლანზეა ძიების ტექნოლოგიებისა და მეთოდების გაზიარება. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია გეოთერმული ენერგიის სფერო და ერთობლივი პროექტების განხორციელება სამრეწველო ნედლეულის, განსაკუთრებით ფოსფატის, იშვიათ მიწა ელემენტების ძიების, კვლევის, ექსპლუატაციისა და საბოლოო პროდუქტის მიღების მიმართულებით. გარდა ამისა, კიდევ ერთი კრიტიკული მუხლია თურქულ სახელმწიფო უწყებებს კერძო სექტორსა და სირიულ ორგანიზაციებს შორის ერთობლივი საწარმოების მხარდაჭერა ფოსფატის პროექტების განვითარების, დაფინანსების, მშენებლობისა და ექსპლუატაციის მიზნით. ორი ქვეყანამ სტრატეგიულ სფეროში გზას გაუხსნეს სახელმწიფო და კერძო სექტორის თანამშრომლობას. ამასთანავე აშენდება აუცილებელი ინფრასტრუქტურა სირიაში წარმოებული კრიტიკული ნედლეულის ტრანსპორტირებისთვის. უფრო კონკრეტულად რომ თქვათ, საკითხი ცილდება სამთო მოპოვებით საქმიანობას. ანკარამ შეთანხმებით სირიაში კრიტიკული ნედლეულის ღირებულება და ჯაჭვის თითოეულ მნიშვნელოვან რგოლს მოთმინებით აშენებს. ეს ნიშნავს მრავალ განზომილებიან ეკონომიკურ თანამშრომლობას თურქიასა და სირიას შორის, რომელიც შესაძლოა სხვა სექტორებისთვისაც გახდეს მასტიმულირებელი. ამ ეტაპზე აუცილებელია ფოსფატისთვის ცალკე თავის გამოყოფა, როგორც ცნობილია სირიაში, განსაკუთრებით ჰომსისა და პალმირას მიდამოებში ფოსფატის უზარმაზარი საბადოები აღია. წყაროების თანახმად აქაური მარაგი 2 მილიარდ ტონამდე აღწევს. ომისგან დაზარალებულ სირიაში წარმოება ბუნებრივი ამჟამად საკმაოდ დაბალ ნიშნულზეა. თურქიას ჩართულობით ფოსფატის წარმოების ზრდა პირდაპირ გავლენას ახდენს საკვე პროდუქტებზე. ფოსფატის წარმოება ნიშნავს სასუქს, სასუქის სოფლის მეურნეობას, ხოლო ეს უკანასკნელი ბუნებრივია საკვებს. დღესდღეობით საკვების მიწოდება და უსაფრთხოება გლობალურ დონეზე ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიულ შესაძლებლობად ითვლება. ეს სურათი კიდევ უფრო კრიტიკული გახდა მას შემდეგ, რაც ფოსფატის ძირითადი ექსპორტიორების პოზიციები რუსეთ-უკრაინის ომისა და ჰორმოზის სრუტის კრიზისის გამო შეირყა. ანკარას ამ შეთანხმებით სურს განახორციელოს გეგმა, რომელიც სირიას საშუალებას მისცემს თავად მოიპოვოს ფოსფატი, გადაამუშავოს იგი და საჭიროების შემთხვევაში მოახდინოს მისი ექსპორტი. რა თქმა უნდა, ექსპორტისთვის თურქიას ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი, მისი დიდი ეკონომიკა და ფართო შიდა ბაზარია. თუ სირიაში საქმეები კარგად წავა და საგზაო რუკა განხორციელდება, ანკარას ამჯერად შეუძლია მოლაპარაკების მაგიდასთან მყიდველი სტატუსითაც დაჯდეს. სირიასთან ხელმოწერილი მემორანდუმი სინამდვილეში რეგიონული განვითარებისთვისაც მეტად მნიშვნელოვანია. თურქია პასუხისმგებლობას იღებს თავისი ყველაზე გრძელი სახმელეთო საზღვრის მქონე მეზობლის ხელახალი აღორძინებისთვის. თუმცა თუ ერთი ნაბიჯით უკან დავიღებთ და საერთო სურათს შევხედავთ, ცხადი ხდება, რომ თურქია ერაყის ხაზზე გადადგმული ნაბიჯებიც ამ პროცესთან ერთად უნდა იქნას განხილული, რადგან ანკარა თავის მეორე მეზობელთან, ერაყთანაც, რომელიც წლებია ომებსა და კრიზისებს ებრძვის, აფორმებს სტრატეგიულ შეთანხმებებს სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებით ენერგეტიკაში. საბოლოო ჯამში თურქია ირჩევს გზას, რომელიც განსხვავდება იმ აქტორებისგან, რომელთაც სურთ რეგიონის წიაღისეული სიმდიდრის იაფად ექსპლუატაცია. ან ამის ვერ მიღწევის შემთხვევაში
ბაშირ სიტუაციის არევა პოლიტიკური მიზნებისთვის. მეზობელ სირიასა და ერაყთან ურთიერთსასარგებლო პროექტების შემუშავებით თურქია სულობ რომ მეტად იმკვიდრებს ლოკომოტივი ქვეყნის პოზიციას რეგიონში სტაბილურობისა და კეთილდღეობის გაზრდის გზაზე.

ძვირფასო მსმენელებო, მე სეირანი ვარ, გადაცემის ამ ეპიზოდში ჩემს ანკარაში მოგზაურობას განსაკუთრებულ ფურცელს ვამატებ. დილა ადრიან გამოღვიძამ, ფანჯრიდან შემოსული დღის სინათლე დედაქალაქის ზაფხულის სიცხეს მოასწავებდა. თუმცა მე და ქალბატონმა გვინეშმა გადავწყვიტეთ ანკარის უმნიშვნელოვანესი მუზეუმები მოგვენახულებინა, სანამ მზე ქალაქს სრულად დაეპატრონებოდა. საუზმის შემდეგ გზას გავუდეკით. ჩვენი პირველი გაჩერება ულუსში მდებარე ანატოლიის ცივილიზაციების მუზეუმი იყო. ქვის კედლების სიგრძე ეზოში შესვლისთანავე ვიგრძენით. აქ კაცობრიობის ისტორიის უძველესი ნაკვალევის ხილვა იყო შესაძლებელი. ხეთების ქვის ფილებზე ამოტვიფრული წარწერები ცივილიზაციის უძველეს ხმებს ჩვენს ყურამდე აწუდენდა. თითქოს ისტორია შუშის ვიტრინების მიღმა კი არა, ჩვენს გვერდით სუნთქავდა. შემდეგი გაჩერება ეთნოგრაფიული მუზეუმი იყო. ეს ადგილი ანატოლიის კულტურული სიმდიდრის საგანძურს ჰგავდა. ვერცხლით ნაქარგი ტრადიციული სამკაულები, ფერადი კაბები ანატოლიის ყველა კუთხიდან შეგროვილი ხელით ნაქსოვი ხალიჩები ჩვენს თვალწინ გაიშალა. ოსმალეთის პერიოდის საღამოსა და ქორწილის სცენების სამსახველი ინსცენირებები კი თითქოს ელიფის მოახლოებული ქორწილის მაუწყებელი იყო. მე და ქალბატონმა გვინეშმა ერთმანეთს შევხედეთ და გაგვეღიმა, ჩვენც ხომ მალე ასეთი დღესასწაულის მოწმენი გავხდებოდით. შუა დღესვე სამზადისისთვის აყიდლებზე წავედით ანკარის ერთ-ერთ დიდ სავაჭრო ცენტრს. ვეწვიეთ იქ ამაღელვებელი არჩევანი მელო და კაბები. ქორწილის დღესვის კი ფირუზისფერი ელეგანტური კაბა ვიყიდე. დიდი ბედნიერება ვიგრძენი, თითქოს მხოლოდ ელიფის კი არა, ჩემი დღესასწაულიც ახლოვდებოდა. საღამოს ელიფის ხნის საღამო დაიწყო. ელიფი ტრადიციულად თავისი წითელი კაბი თვალს ფჭრიდა. გარემო ხნის საღამოს სიმღერები სევდიანი მელოდებით იყო. სავსე ტირილი სიცილი ლოცვები და სიმღერები ერთმანეთში აირია. როცა ელიფს ხელებზე ხნას ადებდნენ, მის გარშემო მოცეკვავე გოგონების სიმღერებმა საღამოს განსაკუთრებული სილამაზე შესძინა. მეორე დღეს საქორწილო მღელვარება დაიწყო. ელიფმა ქორწილის წინა ტრადიციის თანახმად ფეხსაცმლის ძირზე თავისი გაუთხოვარი მეგობრების სახელები დააწერა. ქალბატონმა გიუნეშმა გაიღიმა და მითხრა სეირანის სახელიც დავამატოთ, როცა მიზეზი ვიკითხე გულწრფელად მიპასუხა. ჩვენთან ქორწილებში პატარა ძლის ფეხსაცმლის ძირზე გასათხოვარი გოგონების სახელებს წერენ. ითვლება, რომ ქორწილის განმავლობაში რომელი სახელიც წაიშლება, ის გოგო გათხოვდება პირველი. ეს ერთგვარი იღბალი და იმედია. ამ სიტყვების გაგონებაზე სასიამოვნო მღელვარება ვიგრძენი. ეს ტრადიცია თითქოს მომავლის კარის გამღ ები თამაში იყო. სანამ გოგონები სიცილით წერდნენ თავიანთ სახელებს ფეხსაცმლის ძირზე, გარემოში იმედით სავსე მხიარულება და პატარა საიდუმლო სუფევდა. საღამოს დოლისა და ზურნის თანხლებით ელიფი პატარძლის მსროლობით წაიყვანეს. საქორწილო მანქანის წინ ბავშვები კანფეტებს აგროვებდნენ. ახალგაზრდები კი გზის და გადაკეტვის თამაშს თამაშობდნენ. ანკარის სიმწონეში ღიაცის ქვეშ გამართული ქორწილი დაგხვდა. ცოტა ხანში დოლისა და ზურნის ხმა კიდევ უფრო გაძლიერდა, ყველა ტაში წამოდგა ფეხზე. პატარძალი და სიძე ხელჩაკიდებულები შემოვიდნენ. ელიფის თოვლივით თეთრი ფატა ნიავზე მსუბუქად ირხეოდა. სიძის სახეზე კი სიამაყე და სასიამოვნო მღელვარება იკითხებოდა. როდესაც ქორწინების რეგისტრატორის სცენაზე ავიდა, ყველა გაჩუმდა. ელიფი და სიძე გვერდიგვერდ მცირე მღელვარებით იდგნენ. რეგისტრატორი მიკროფონთან დაიხარა და ტრადიციული სიტყვები წარმოთქვა. პატივცემულო პატარძალო და სიძე, თანახმახართ თუ არა გიყვარდეთ პატივის ცეთ ერთმანეთს და მთელი ცხოვრება ერთად გაატაროთ. ჭირშიც და ხინშიც, ავადმყოფობასა თუ ჯანმრთელობაში, სიმდიდრესა თუ სიღარიბეში. დარბაზი სიჩუმე მოიცვა, ყველამ სუნთქვა შეიკრა. ელიფს თვალები ბედნიერებით გაუბრწყინა და მტკიცე ხმით თქვა: დიახ. შემდეგ სიძემაც იგივე გადაწყვეტილებით უპასუხა: დიახ. იმ წამს წაში ატყდა. გვერდიგვერდ დადგნენ და ფეხის დადგმის ტრადიცია შესრულდა, რომლის მიხედვითაც ვინც პირველი დაადგამს ფეხს, ახლშიც მისი სიტყვა იქნება გადამწყვეტი.

ხელისმოწერის შემდეგ დარბაზში სიხარულის დიდი ტალღა გავრცელდა პატარძილსა და სიძის ერთმანეთისთვის ნასროლი შეხედვა ამ განსაკუთრებულ მომენტს კიდევ უფრო დაუვიწყარს ხდიდა. წყვილი პირველი ცეკვისთვის საცეკვაო მოედანზე მიიწვიეს, სანამ ნელი მუსიკის მელოდია ცას ერეოდა ელიფი და მისი მეუღლე ერთმანეთისთვის თვალებში ცქერით ტკბებოდნენ. შემდეგ საჩუქრების გადაცემის დრო დადგამე და ქალბატონმა გიუნეშმაც ჩვენი ოქროს სამკაულები გადავეცით და მათი ბედნიერება გავიზიარეთ. იმ ღამეს ანკარის ცისქვეშ გამართული ეს ქორწილი ჩემს მეხსიერებაში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზ მოგონებად დარჩა. ყველაფერი ძალიან ლამაზი იყო. მეგობრობის ტრადიციისა და სიყვარულის ჯადოქრობით დაუვიწყარი ღამე გამოვიდა. ფასომ სვენელებო, ასე შემოხვედრა ანკარაში მოგზაურობამ ისტორიის კვალსაც და მეგობრობის ყველაზე გულწრფელ გამოვლინებასაც მუზეუმების ჩუმდერებნებში წარსული სუნთქვა ვიგრძენი. ძაღამოს სრამლებისა და სიმღერების თანაზიარი გავხდი ქორწილში კი ბედნიერების ცეკვაში ჩავები პატარძილსა და სიძის დიახ არა მხოლოდ ორი გულის, არამედ იქ მყოფი ყველას გულში ჩაბეჭდილი სიხარული იყო. იმ ღამეს ანკარის ცისქვეშ გამართულმა ამ ქორწილმა კიდევ ერთხელ შემახსენა, რომ ცხოვრება სინამდვილეში გაზიარებით მშვენიერდება. მოგზაურის ჩანაწერები სამ ეპიზოდს აქვე ასრულებს. შემდეგ გაჩერებაზე ანკარის აღმოჩენას გავაგრძელებ კვლავ ერთად მოგზაურობის ნახვისა და განცდის სურვილით. ნახვამდის. მოგზაურის ჩანაწერები.

პატივცემულ რადიო მსმენელებში გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქია სმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.